מסגה. מסגה מוות סאקן קרונה סגה וטאון סוגו ארטוס איפון ניוגוהן. מסגה אינגה פוניקה סינלי טונגל אופקרה אלט רנג קהוריפן קרמה הינדו בלי סנה קטור רנג וואטק בוטה קלה פינקה פרבאוואן אידה סיין וידיווסה פינקה וואטק בוטה Prabawa buana sane megenah ring sor utawi bur loke. Ketujuanipun mangde jagate puniki raket der becik medasar tri hite karana. Mesegah biasanya ne kemargian nganutin penanggalan Bali minekadi triware miwah panceware. Serana utama sane kangen segahan nasi sane ketatakin antuk daun pisang, medaging, bawang jahe, muah tasik. Segehan wenten mekudang soroh, minekadi, segehan putih kuning, segehan cacah, segehan kepel, segehan agung, miwah segehan manca warna, sane biasanyane katur ring pemedal, lebuh, miwah perempatan margi.